Nggih, mek benjang-enjang langsung puados mawon. Pados turi putih teng pas tampaken mbok bilih wonten.